0: 9 la libra, chuletas de puerco, paquete familiar, 1.89 la libra, barra de salchicha Chimex, marca Food, a 15.99, salchichas Food en paquete de 2.5 libras a 4.79. Te esperamos en tu supermercado Seibalot más cercano. Estamos en toda el área metropolitana de Denver. Tenemos la mayor variedad en frutas, verduras, cortes de carne fresca y al estilo latino. Además de productos y abarrotes de Centro y Sudamérica, para que te saques un 10 en tus recetas tradicionales. Recuerda que en Seibalot siempre aceptamos estampillas de comida.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
3: ¡Cielos!
4: ¡Oh, rayos!
2: ¿Pero por qué no mejor dicen?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
4: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
6: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/same-day-wifi.
7: Colorado, es hora de llevar el reciclaje al siguiente nivel. Sigue Reciclando Colorado te ofrece más servicios en la acera y centros de entrega, de las montañas a las praderas. Guías de reciclaje tan claras como nuestros cielos, para que sepas dónde va cada cosa. Y el precio, gratis, como ver borregos en la I-70. Mereces un sistema de reciclaje tan confiable como tu abrigo favorito. Y te lo vamos a dar. Sigue reciclando.org/Colorado.
8: ¿Cómo es la vida después del servicio militar? ¿Relajada? ¿Tranquila? Creemos que es un poco diferente. Es luchar por todos los veteranos, garantizando que obtengan los derechos y los cuidados que se han ganado, reconstruyendo comunidades cuando ha habido una catástrofe y adaptándonos para apoyar a los veteranos de hoy en la situación en que estén. La VFW. Todavía liderando. Todavía avanzando. Todavía sirviendo. Comprométase en stillserving.org.
9: Confía en Rafi, abogado de accidente. Llama a Rafi, listo para ayudarte cuando más lo necesitas. Rafi Long Roof, en tu comunidad, a tu lado. Llama a Rafi. Llama al 303-848-3333 o visita rafilongroof.com. 303-848-3333.
10: Llama a Rafi.
11: Cada niño emprende un viaje, hasta convertirse en quien está destinado a ser. En Children International, apoyamos a los niños y jóvenes para que forjen un camino para superar la pobreza. Les brindamos educación, capacidades y herramientas para alcanzar el éxito durante su etapa de crecimiento, para que puedan lograr un futuro prometedor para ellos, sus familias y sus comunidades. Conozca más en children.org hoy.
12: Accidentado, llama Rafi.
13: La suavecita, 92.1 FM.
14: Genio Lucas.
3: genio Lucas. Kiss.